0: 2663 mă cea să ne
1: Să se gândi să fie situația reacția zi, mai căl 3, 3, 2.
0: Să fie șeția să e închivă, nu?